never needed anyone. And making love is just a

0: is great.
1: Let's do it again. Radio Velenje.
2: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 euro.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Z vami Radio Velenje. Na Kamot.

0: Kultura
1: vabi. Dobro jutro, tudi nedelja nudi pester kulturni program. Preverimo. V Domu kulture Velenje se bo nadaljeval 23. festival otroških plesnih skupin Pika Miga. Mladi plesalci iz izbranih slovenskih skupin bodo svoje plesne miniature predstavili ob 12. uri in ob 17.30. Kino Velenje bo v veliki dvorani ob 16. uri na otroški matineji predvajal sinhronizirano animirano pustolovščino Priročnik za superjunake. Filmski večer pa se bo nadaljeval ob 18. uri v mali dvorani z dramo Lep in žalosten svet. V veliki dvorani pa bo ob 19. uri na ogled akcijska drama Srce zveri.
0: Kultura vabi. Radio Velenje. Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo. Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim Picassi.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Ej, a veš, kaj se bo v soboto 24. oktobra dogajalo v Šoštanju?
3: TPC Šoštan praznuje 20 let.
2: Kaj? Že 20?
3: Ja, velika nagradna igra pa že poteka. Sodelujte in praznujte z nami. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
4: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Radio Velenje.
1: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
2: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
3: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

Добре утро, споштоване послушалки и ценени послушалци. В Евангелие от данес послушамо како е Језус великим духовником и старешинам людства представил небешко кралјество с прилико кралју, ки је приправил свадбо својему сину. Кој кралј послал служабнике да скличеју повабљене на свадбо, ти нису хотели прити. Tudi ko je poslal druge služabnike, se povabljeni niso odzvali. Eni so šli po svojih opravkih, eni so pa služabnike sramotili in jih nekaj celo pobili. Kaj želi ta evangeljska prilika povedati nam danes? Kralj v priliki je Bog. Njegov sin je Jezus, mi smo pa povabljeni gostje na svadbo z Jezusom. Svadba je najlepša podoba našega odnosa z Bogom, kjer v ljubezni postane eden življenje drugega. Svetopismo nam govori, kako je Bog skozi vso zgodovino pošiljal svoje služabnike, da so ljudi vabili na svadbo, na srečanje z njim. Kdo vse so ti služabniki? Abraham, Mojzes, preroki, Janez Krstnik, apostoli. Kdaj mi zavrnemo Gospodovo vabilo? Takrat, ko hodimo za Bogom mamonom, ko dajemo prednost vsakdanjim opravilom, ko se za Gospodov klic ne zmenimo. Današnje evangelij se zaključi z naslednjimi besedami kralja. Svadba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na križišča in povabite na svadbo kogarkoli najdete. Služabniki so odšli na poti in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre. In svatovska dvorana se je napolnila z gosti. Bog vabi vse ljudi in hoče, da je hiša napolnjena z gosti. Tu je Jezus naprej napovedal, kar bo apostolom naročil ob vnebohodu. Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsem ljudstvom sveta. Cerkev je dvorana, ki je namenjena vsem. Pravi gostje smo, če smo med seboj povezani z vezjo ljubezni. Saj je Božje vabilo njegova ljubezen do vsakega. V tem duhu smo povabljeni v cerkev.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v mesecu oktobru nam ne mara že sam pogled na koledar da sluditi, da je to vsebinsko precej nagovarjajoč mesec. God rožnovenske matere Božje, nikad ni kasneje tudi obletnica zadnjega prikazanja naše gospe Fatimskim pastirškom. Tudi cel mesec smo posebej spodbojeni k molitvi svetega rožnega venca. Potem so tu godovi svetnikov, ki nas svojim življenjem nagovarjajo še po več stoletjih, ko da nimo sveti Frančišek Asiški še 800 let po svoji smrti, letos točno 800 let, ali pa cerkvena učiteljica sveta Terezija Avilska. Prav tako tudi godovi svetnikov, ki nam jih je Bog podaril v ne tako oddaljenih časih. Pomislimo, da nimo na sveto Terezijo deteta Jezusa še eno cerkveno učiteljico, ki je Gospodu odšla že pri rojstnih 24 letih. Nadalje na glasnico Božjega usmiljenja sveto Marijo Favsino Kovalsko, ali pa na mladega, najstniškega svetnika Karla Akutisa, ki je šele pred 20 leti odšel v nebesa. Kakor se je sam pomenljivo izrazil, je zanj sveta Evharistija predstavljala avtocesto v nebesa. Sveti Karlo je svoje trpljenje med smrtno boleznjo daroval za papeža in za cerkev. Izredno zrel zgled mladega človeka, kako se spoprijemati s trpljenjem. Navadno od prve do druge nedelje oktobra poteka tudi teden za življenje. Letos ga obhajamo od druge do tretje nedelje. Ga je kdo začel obhajati že prej? No, sam v resnici upam in želim vsem nam, da teden za življenje ne bi trajal le 7, 8 ali 14 dni, ampak raje 70x7 dni. Če si stopnjevanje izposodim od Jezusovih besed iz Matejevega evangelija. Če nam namreč uspe 490 dni na leto prihraniti za življenje in ne proti življenju, potem bomo, upajmo da, znali spoštovati življenje tudi, če bi se Zemlja, ta naš planet hitrih sprememb, začela vrteti še hitreje in bi leto dobilo še kakšne dodatne dni. Življenje, ta dragoceni, pa vendar tako pogosto premalo cenjeni dar, ne samo, da se nam bo svet zdel lepši, svet bo lepši, če se bomo na življenje navadili gledati še bolj hvaležno, še z večjim spoštovanjem, še z več ljubezni. Tako ob velikih, pomembnih, veselih dogodkih, kot ob drobnih malenkostih in tudi zahtevnejših časih. Da bi se takrat še prav posebej, namesto da bi obupovali, zavedali dejstva, da ne je Bog v trpljenju še posebno blizu. Jezus Kristus, Božji sin sam, je celo prišel na svet, da bi nas odrešil s svojim trpljenjem. Bodimo hvaležni njemu, ki je pot, resnica in življenje. Življenje je pisano z veliko začetnico. Bodimo hvaležni pa tudi za vse navidez drobne stvari, ki nas srečujejo tekom našega življenja, življenja pisanega za malo začetnico. Hvaležni še prav posebej za ljubezen, ki odbivamo od Boga tudi prek naših bližnjih, čeprav tako pogosto ostane skrita, nepomembna in se, kot je rekel apostol Pavel, ne napihuje. Proti koncu naslednje pesmi bomo slišali dva verza, ki to zelo dobro, kratko in jedrnato povzameta. Vidim ljudi, kako se rokujejo in se poprašajo, kako si. Dejansko pa si s tem povedo, rad ali rada te imam.

pesem ima zame še poseben pomen, saj smo jo enkrat uporabili kot rojstnodnevno čestitko za mojega očeta, ko je bil že v častitljivih letih in obložen s težo bolezni. Kljub težkim preizkušnjam ni obupoval. Še vedno imam živ spomin, kako smo v dnevni sobi spremljali sveto mašo med tistimi koronskimi časi in kako je kljub težavam, ki jih je imel, takrat, ko se je začelo povzdigovanje, zbral moči in se potrudil, da je stopil na noge. Verjamem, da je bil takrat še posebej blizu Jezusovem križu in Jezusu samemu. V mesecu oktobru se lahko med molitvijo svetega rožnega venca spomnimo tudi vseh najmlajših, ne samo otrok, ki so že privekali na svet, ampak tudi onih, ki so bili nemara šele ravno kar spočeti in katerih življenje je toliko krat ogroženo ali nazadnje celo vzeto. Molimo zanje, molimo za matere v stiski, molimo za vse, ki so nemara že izgubili otroka, morda je k temu pripomogla celo njihova lastna odločitev. Molimo še prav posebej tudi, da ne bi nikoli pozabili, kako veliko je Božje usmiljenje. Naj bodo naši grihi še tako veliki. Kot pričuje sveta Faustina Kovalska, se je Jezus predstavil kot sama ljubezen in usmiljenje in pozval človeštvo, da se zateče k njegovemu neskončnemu, brezmejnemu usmiljenju. Molimo tudi za žrtve vseh vojn. Že če pomislimo na Bližnji vzhod, imamo tudi ta mesec neko žalostno obletnico. Molimo, da bi se prekinil krog sovraštva in maščevalnosti, da bi ljudje kljub vsemu še vedno lahko videli drug v drugem, brata in sestro. Kdor želi, se mi lahko ob 8. uri pridruži ob molitvi častitljivega dela svetega rožnega venca po teh namenih. Oddajo smo pripravili župnik Jože, tehnik Bojan in Jernej

0: Dotik duhovnosti.
1: Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
2: Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, slodar in ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingaf na cert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Na komut.
2: Z vami je
0: Maja Oderlap.
2: Dobro jutro vsem želim, Maja Oderlap. Danes je eden tistih dni, ko je največji jutranji dosežek že to, da smo vstali s postelje. No, če ste slučajno še vedno v pižami, nič hudega. Nedelja je pač dan, ko naj se nam ne bi nikamor mudilo. Dajmo si privoščiti kavo, naj se ne ohladi zaradi hitenja in zajtrk, ki bo trajal dlje kot 5 minut. Na Radio Velenje pa bomo poskrbeli za dobro glasbo, da bo jutro še lepše. Dobro jutro in dober dan nam želi tudi simpatična rdečelaska Neca Falk.

0: skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
1: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.
0: Naredimo si najbolj čudovito jesen. Z radijem Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Knjiga ima.
2: Nekoga lahko leta spremljamo, beremo njegove članke in poslušamo predavanja, pa vendar poznamo le del njegove zgodbe. Današnja knjižna izbira nas bo popeljala v življenje Sanje Lončar, publicistke, urednice in predavateljice, ki so jo mnogi poznali predvsem kot zagovornico narave. Njena avtobiografija nosi naslov Do zadnjega diha, sanjam končno. Rokopis je oddala le nekaj dni pred smrtjo leta 2025.
3: Veš, kako težko je, ko ti ljudje rečejo, da si mozor, da ti zaupajo. Včasih ne morem spati. Čutim, kako se dušim pod bremenom odgovornosti, ki mi jo nalagajo za svoje lastne odločitve. Najlažje reči, mi vam zaupamo. Veš, koliko moških me sovraži, ker njihova žena pride s predavanja in jim reče, da je Sanja rekla, da tega in tega ne smejo več jesti. Za povrh, jaz poh nikoli ne rečem besed, smete, ne smete.
2: Avtobiografija spremlja njeno pot od mladosti do poklicnih uspehov, srečevanj z vplivnimi ljudmi in osebnih izkušenj. Skozi te izkušnje spoznavamo, kako so se spreminjali njeni pogledi in kaj jo je usmerilo v raziskovanje narave ter težav sodobnega človeka. Pri tem opisuje tudi lastne zdravstvene tegobe in iskanje odgovorov, ki je zaznamovalo njeno delo. Knjiga bo posebej nagovorila bralce, ki so Sanjo Lončar spoznali skozi njene članke, knjige in predavanja ter želijo spoznati še njeno osebno zgodbo. Hkrati odpira prostor za razmislek o tem, koliko različnih poti lahko prehodimo v enem življenju in kako nas izkušnje spreminjajo. Če vas priteknejo avtobiografije, v katerih avtori razkrivajo tudi manj znane plati svojega življenja, je Do zadnjega diha sanjam končno avtorice Sanje Lončar lahko vaša naslednja knjižna izbira. Prijetno branje želiva Jana Titan in Bojan Kovač.
1: Knjiga ima.

0: Radio Velenje. Morgan Housel, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Odprla so se volišča za referendumsko glasovanje. Ikonična Jacksonova jakna iz videospota Thriller na dražbi. Danes in jutri čez dan sončno, sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ob 7. uri se je po Sloveniji odprlo več kot 3000 volišč, na katerih bodo volivci odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, ter se na posvetovalnih referendumih izrekali o ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici tujcev. Dobrih 17 let po smrti kralja popa Michaela Jacksona bi lahko eden najbolj znanih kosov oblačil v zgodovini pop glasbe dosegal rekordno ceno. Jacksonova rdeče-črna usnjena jakna iz legendarnega glasbenega videospota za pesem Thriller iz leta 1983 bo v začetku decembra v Združenih arabskih emiratih na prodaj na dražbi. Po Nikvin slomu bo danes potekalo 23. vseslovensko srečanje kmetov, ki bo tudi letos povezalo kmete in druge obiskovalce ob spoštovanju do zemlje in kmečkega dela ter dediščine zavetnika kmetov, blaženega Antona Martina Slomška. Osrednja tema srečanja bo Slomškova misel, da je prijaznost sestra prave ljubezni. V Reykjaviku bodo obeležili 40. obletnico zgodovinskega vrha leta 1986, ko sta se v prestolnici Islandije sestala predsednik ZDA Ronald Reagan in sovjetski voditelj Mihail Gorbačov. Njuno srečanje je pripomoglo k koncu hladne vojne. Da dialog sam po sebi ne more rešiti spora, je pa nujen za spremembe, je spomnila tudi islandska predsednica Hala Tomasdottir. S kvalifikacijskimi dvoboji med posamezniki in posameznicami ter pred tekmovanji vseh treh konkurencah dvojic se bo začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu v Ljubljani. V areni Stožice bo uvodni dan ob mizah 10 od skupno 12 domačih predstavnikov, saj ima ta mesto v glavnem delu žreba zagotovljeno Darko Jurgič in Deni Kožul.
0: Vreme.
1: Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: To dopoldne z vami.
0: Maja Oderlap.
4: Dobro jutro ali pa dober dan, kličemo z Radio Velenje. Ja, oktober je že pošteno zavihal rokave. Drevesa se zdaj že barvajo v najlepše odtenke. Tudi jutra so hladnejša, odeje pa, ja, vsak dan so bolj privlačne. No, če nas je poleti vleklo ven, nas jeseni vleče bolj na toplo. Nič narobe. Vsak letni čas ima seveda svoje čare, tudi tale jesen. In včasih nas jesen uči, da je treba pa malo upočasniti. Naj bo takšna, počasna, ležerna, tudi današnja nedelja in predvsem po vašem okusu.

0: skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
1: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
2: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 euro.
3: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenski tržnici.
4: In kako sladki ste vi? Reši Findris in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

0: Radio Velenje. Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Prošoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Prošoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
1: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
2: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Spoštovani kmetje, pridelke ste pospravili. Zdaj pa je čas za jesensko druženje ob pečenem kostanju in sladkem tolkcu. Kosten si naberite v gozdu, jabolčni sok Slodar in pripomočke za peko kostanja pa dobite v kazi Šaleška dolina.
4: Z vami Radio Velenje. Na Kamot.

0: Prva ponovitev.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
4: Ruzak besed.
3: Včasih pride kakšen dan, ko gre vse cugrunt. No, včasih pa tudi mi zamahnemo z roko in rečemo, ma, naj gre vse cugrunt. Beseda cugrunt je zanimiv izraz, ki ga lahko slišimo predvsem v pogovornem jeziku in narečjih, zlasti na območjih, kjer je imela nemščina močan vpliv, torej tudi v Šaleški in na Koroškem. Najverjetneje gre za izraz nemškega izvora, vendar je za natančno razlago pomembno, v kakšnem pomenu se uporablja. Nemška beseda grunt pomeni tla, zemljišče, osnovo ali temelj. Beseda cuk pa med drugim vlek, potek ali vlak. Samo iz teh dveh besed pa še ne moremo zanesljivo sklepati o izvoru izraza cugrunt. Kaj torej pomeni cugrunt, tisti cugrunt, ki ga uporabljamo mi? Gre za propad, pogubo, uničenje oziroma stanje, ko gre nekaj povsem po zlu. In če gremo nazaj k nemščini, beseda dejansko izvira iz nemške zveze zugrunde gehen, kar pomeni propasti, iti v nič oziroma biti uničen. Nemški grunt v tej zvezi pomeni tudi dno oziroma temelj. Firma je šla zugrunt, torej podjetje je propadlo. Vse bo šlo cugrunt, vse bo šlo po zlu, večkrat slišimo. Svojim ravnanjem je spravil kmetijo cugrunt, torej povzročil je propad kmetije. Zanimivo je tudi, da besedo najdemo v slovenskih narečnih slovarjih. Posebnost besede je njena izrazna moč. Ko rečemo, da je nekaj šlo cugrunt, ne mislimo zgolj, da je šlo nekaj narobe, temveč, da je doživelo resen ali celo dokončen propad. To je tudi zanimiv primer, kako so se nemški izrazi skozi stoletja udomačili v našem jeziku, sploh pogovornem, in se ohranili vse do danes. Naj bo današnji dan prijeten, vse pač ne more iti cugrunt.
4: Ruzak.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Odprla so se volišča za referendumsko glasovanje. Lani več kot 90% potovanj znotraj Evropske unije. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ob 7. uri se je po Sloveniji odprlo več kot 3000 volišč, na katerih bodo volivci odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, ter se na posvetovalnih referendumih izrekali o ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici tujcev. Državljani članic Evropske unije so lani opravili 1,21 milijarde zasebnih in poslovnih potovanj, kar je 1,4% več kot predlani. Od tega je bilo 70% potovanj v domači državi in 22% potovanj v drugi državi Evropske unije, tako da je bilo 92% vseh potovanj znotraj Evropske unije, je objavil Eurostat. Danes poteka selitev zaprtih oseb iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na Povšetovi ulici v novi moški zapor v Dobrunjah. Zapor na Povšetovi tako po 64 letih zapira pomembno poglavje svoje zgodovine. Novi zapor na vzhodu Ljubljane obenem predstavlja enega najpomembnejših infrastrukturnih projektov na področju izvrševanja kazenskih sankcij v Sloveniji. Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto pozval Ukrajino, naj dobi novega voditelja, potem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ostro kritiziral dogovor med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o dobavi večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu v zameno za začasno umilitev ameriških sankcij proti Rusiji. Tini Zajc, eden najbolj odlikovanih Slovencev v smučarskih skokih, je imel minulo olimpijsko zimo nemalo težav. Odnihanja forme, diskvalifikacij zaradi opreme in drugih težav je po lanskem finalu v planici 26-letnik ocenil, da gre za sezono za pozabo. Pred novo zimo je zadovoljen s trenutno formo.
0: Vreme.
1: Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
0: Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na Komot.
4: To dopolne z vami
0: Maja Oderlap.
4: Dober dan, želi Maja Oderlap z Radio Velenje. Ja, včasih za eno tako prijetno nedeljo res ne potrebujemo veliko. Kakšen prijazen pozdrav, nasmeh nekoga, ki ga imamo radi, skodelica dobre kave, tudi če je že po deseti, in pa pesem, ki nas lahko spomni na kaj lepega. Prav te drobne stvari pogosto ostanejo v našem spominu najdlje. Zato, dragi naši, danes ne iščemo popolne nedelje, ampak ustvarimo tako po našem okusu, tako, v kateri nam bo res lepo. Me pa zanima, ali ste se kdaj spraševali, kakšen je velenjski župan, ko pride domov, kakšna je njegova nedelja, kakšen oče je in kaj ga najbolj vrže stira. So to kdaj tudi negativni komentarji? Zelo osebna vprašanja smo Petru Drmolu zastavili v našem podcastu Peta smena. Če ste ga zamudili, ga znova zavrtimo še to uro. Ostanite blizu.

gor, šnjorezu pliber, da bi gratu bogat. Si kupo ajmer pomaranč, rajc po saharin, fracajge kofe, kolofonju za kuline. Prašek za cote, pa papriko špeh, pa testo

0: skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
1: Ej, a veš, kaj se bo v soboto 24. oktobra dogajalo v Šoštanju?
2: TPC Šoštan praznuje 20 let.
1: Kaj? Že 20?
2: Ja, velika nagradna igra pa že poteka. Sodelujte in praznujte z nami. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
3: Ivo Boskarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
4: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Prva ponovitev.
1: Peta smena. Podcast Radia Velenje.
2: Dobar dan, želimo vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Velenje. V današnjem podcastu Peta smena sem pred mikrofon povabila gospoda, ki ga vsi zelo dobro poznamo, na takšen ali drugačen način nam je zelo blizu, bolj kot župana, pa nekoliko manj kot Petra. Župan Peter Drmol, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Danes bova kar na Peter, a prav?
3: Ja,
2: pa malo manj na župan, a ne?
3: Se strinjam.
2: Postregli so nama s kavo. Ste kofetar?
3: Ja, vsako jutro, vsaj dve kavici moram med jutranjim kolegijem spiti.
2: Kakšne pijete? Črne?
3: Črne, pa z ledom.
2: Črne in ja, z ledom?
3: Nekolik atipična navada, ampak vsako jutro dobim kavico na mizo z kozarčkom leda.
2: Kaj se vam roji po glavi, ko zjutraj vstanete?
3: Ja, kar veliko stvari, ampak najprej si vsako jutro, ko se zbudim, najprej pogledam dnevni koledar. Zdaj sem se nekako navadil, da se ne obremenjujem prehitro z celotnim dnevom in da to pustim res za jutranjo presenečenje, se pravi, da tisto, kar me čaka skozi dan, da se zjutraj še enkrat v glavi premlejem, se pravi, od jutra do večera, kaj me čaka in potem seveda bolj odločno stopim v dan, vem, kaj me čaka in predvsem vem, kaj moram tisem dnevo postoriti.
2: Kaj pa, ko se zaprejo vrata občine, ko greste domov, kdo je Peter takrat, ko rečete adio do jutri?
3: V bistvu sem še kar nekaj časa, še vedno župan, tudi ko stopim čez vrata, kaj te navadno takrat tudi nekoliko pobrskam po telefonu, kaj sem čez dan spregledal, če seveda še imam toliko energije in večinoma še traja kakšno urco do dve, da sem še vedno v funkciji župana, potem pa poskušam počasi seveda se umiriti in pa predvsem vse, če so še budni, seveda posvetiti nekoliko družini in pa aktivnosti, ki jih drugače seveda ne moram početi.
2: Torej, vseeno gre županovanje mal z vami domov?
3: Verjetno ne samo mal, verjetno kar zelo, sploh če bi ženo vprašali, ne. Čeprav se trudim tudi, če je kakšen pogovor o službenih zadevah v domačem krogu, da je vseeno tega čim manj, da res tisto, kar je nujno potrebno, seveda razpravljamo, drugače pa poskušam, če se le dati stvari najhitreje, kolikor se le da, nekoliko stran ocene.
2: Omenili ste družino, ženo, hči. Kdo vas doma najhitreje postavi na realna tla? S čim?
3: Žena z, rečemo, tisto odločno besedo, takšno, ki bi...
2: Take, kot smo ženske, ne?
3: Ki pritiče glavi družine, tako. Hčerka je pa bolj tista, ki na nek način pri meni išče uteho in mama, bom rekel, zelo, zelo sproščen odnos. Ja, sem kar oče, ki rad razvaja tudi hčerko.
2: Aha, s čim razvajate? So to kakšna posebna darila, doživetja?
3: V bistvu tudi to so, bom rekel, nekatere stvari, predvsem seveda, kaj si hčerka zamisli. Veliko krat je moj prvi odgovor, da seveda to ni težava, ne? Da bomo to tudi uredili. Čeprav da sem se že nekoliko naučil, da še vedno je poskušam potem tudi sam, kot seveda odgovorni oče, naložiti vsaj kakšno nalogo, da si neko zadevo zasluži. Drugače pa jaz sem veliko bolj mehkužen in zelo hitro me seveda obrne okoli prsta, tako da tudi hčerka to ve in takrat, ko smo ženo skupaj, če zazvoni meni telefon, potem vem, da potrebuje odgovor, da takrat pokliče mene.
2: Ampak bi vseeno pa rekli, da ste pravičen oče?
3: Ja, to pa ja. Vsekakor tudi, ko pas je prestopljena neka meja, seveda neodgovornosti otroka ali proti staršem ali pač svojimi ravnanji, takrat pa tudi znam, bom rekel, presekati zadevo in tudi hčerka točno ve, kdaj je in kje je tista meja, do katere lahko seveda.
2: Zdaj spomnim se, na slavnostni seji ste imeli kar malo smoka v grlo, ko ste govorili o mladih, potem je beseda nanesla na hči. Kaj bi rekli, kaj vam je pri očetovstvu recimo najlepše in kaj vas je hčerka naučila o vas samih?
3: Zdaj, glede na to, da nisem imel dovolj časa se, bom rekel, ukvarjati z njo, da sem pravzaprav že od nekdaj seveda celodnevni deloholik, če lahko temu rečem tako, je vsekako največ pomenilo to, da sem vsako jutro 10 let pravzaprav jaz bil tisti, ki sem poskrbel za to, da sem hčerko pospremil najprej v vrtec, pa potem v šolo. To smo imeli jutranji ritual in se spomnim tudi, ko sem bil še v funkciji podžupana, sem takratnemu županu Bojanu Kontiču, sem ga prijazno prosil, če lahko mi oprosti, če kdaj zjutraj 10 ali pa 15 minut zamudim na jutranji kolegi, ker imam jutranje rituale, to je edini čas, ki sem ga hčerko preživel. In potem je seveda tudi Bojan takrat mi to dovolil in pravzaprav takrat naprej sem vsako jutro, kot rečeno, preživel hčerko. Kaj sem se naučil? Naučil sem se pa predvsem tega, ali pa kaj mi je dalo, da to mislim, da kar daje vsakomu staršu, ne? Da se zavedaš, da imaš za sabo le potomce, da ne glede na to, kakšen karakter človeka si, se mi zdi, da otrok vsakega posameznika omehča. Tudi ko pogledam svoje prijatelje iz mladosti, ko vem, kakšni karakteri so bili nekoč in kakšni so danes, ko imajo svoje otroke, potem nam res otroci dajo tisto, za kar je vredno živeti in tudi pri svojem delu, ko na nek način gledam nosu to mladino, ki se potika po mestu, na katero so nekateri velikokrat jezni, včasih celo upravičeni zaradi kakšnega vandalizma ali podobne stvari, pa kljub temu so to naši otroci, jaz mislim, da moramo vsi skupaj skrbeti za to, da bodo primerno vzgojeni in predvsem, da bodo imeli tukaj v Velenju priložnosti. In jaz vedno, ko govorimo o mladih ljudeh, seveda čutim to odgovornost.
2: Zdaj bi bilo verjetno pametno se spet oglasiti pri vaši ženi z naslednjim vprašanjem, ampak kaj mislite, katera vaša lastnost pa gre vaši družini najbolj na živce?
3: Če bom našel pravo besedo, jaz se za dosti stvari kaj ne obremenjujem. Ne?
2: A gre mogoče ta?
3: Ja, da sem zelo velik flegmatik in da si ne ženem pretirano v srce določene stvari, ki mogoče ženo zelo iz tira vržejo, ampak mene pač ne in ima tudi hčerka, bom rekel, kar velik del te lastnosti v sebi, tako da smo že dva takšna doma. Ja, jaz mislim, da je to tista največja lastnost, ki gre, bom rekel, ženi še posebej na živce, ne? Kadar želi red, disciplino, odgovornost, pa sem jaz nekoliko bolj flegmatik v tistem trenutku, ker pač se mi zdi, da so v življenju res, da je veliko stvari, zaradi katerih bi se morali bolj sekirati. Jaz večkrat to ponazorim tudi z obiskom dedka Mraza, ko skupaj obiščema razne institucije po našem mestu, od varstveno-delovnega centra, hiše za brezdomne in podobne institucije, kjer so res skupine ljudi, ki imajo določene izzive v življenju in ko vidiš, s kakšnimi težavami se pravzaprav drugi ukvarjajo ljudje okoli nas, potem so, bom rekel, te vsakdanji problemi seveda zelo malenkostni. Mm-hmm. Je treba tudi, bom rekel, vse tega zavedati in tudi tako dojemati stvari.
2: Kako ostajate v kondiciji športnosti aktivni? A imate kakšno razvado mogoče, ki vam ni v ponos?
3: Takšna razvada, da mi ni v ponos, to je bolj vprašanje za ženo, verjetno kot za me. Ne, da bi vedel, no, da je kakšna takšna razvada, ampak ja, mogoče ravno ta flegmatika ali pa, da mogoče tudi pričakujemo ljudi, tudi od sodelovcev, da sami si pridejo gor, kaj pravzaprav tudi jaz od njih pričakujem, ker sem tudi tako konc koncev odraščal, da tiste stvari, vem, v življenju, ki sem se jih sam naučil, ki sem se jih sam prišel gor, sem potem te stvari tudi živel, bom rekel, bil zaradi tega tudi v življenju kot človek čim bolj učinkovit na tistih področjih, tako da...
2: Kaj bi pa rekli? Ženske smo sicer znamo biti kar zapravljive, ampak tudi moški ste lahko, ne? Zakaj bi vi zapravili, recimo, ali pa zakaj ste pripravljeni brez težav zapraviti več denarja, kot bi bilo treba v družinskem proračunu?
3: Zelo rad hodim po trgovinah, če sem iskren.
2: Tudi zapravite?
3: Tudi zapravljam, kar rad in ko se spomnim, bom rekel še, ko nisem imel hčerke, sva na nek način ženo, ko sva hodila v trgovino, sem vedno jaz bil tisti inicijator, ker sem pač potreboval nove obleke, novo srajco in podobne stvari in sem zelo rad nakupoval. No. Zdaj je tega nekoliko manj oziroma naredim pač ruker ali dva na leto, da si seveda nabavim to obvezno življenjsko opremo, ki jo ne moreš prekupiti prek spleta. Drugače pa, če gremo pa s hčerko sama v trgovino po vsakodnevno prehrambene izdelke ali pa podobne izdelke, ja, takrat smo pa kar zapravljiva in takrat šele na blagajni točno vidim, kaj vse smo dala v voziček in nama tudi veliko krat žena prepoveduje, da bi sama hodila v trgovino.
2: Je le finančnica, a ne?
3: dela, ja, je finančnica in...
2: Ja, že ve, ne? Že ve. Peter, kaj pa, ko ste jezni? Mi vas redko srečamo, vedno vas saj srečam kot mirnega, preudarnega človeka, ampak ko se te jeze ali pa slabe volje nabere, kako, to, kako reagirate, kako se umaknete, ne vem, potrebujete čas, da predelate, kako to korigirate?
3: Ja, z leti sem se naučil, da predvsem seveda zajamem sapo in enostavno premislim določeno zadevo. Mi pa največ, bom rekel, pri krotenju jeze res daje šport. Vsaj šestkrat na teden se ukvarjam z športno aktivnostjo. To je nekaj tistega, kjer sem pravzaprav takrat sam s sabo in vso tisto prav čutim pri vsakem ali po vsakem treningu, koliko te, bom rekel, negativnosti lahko dam med športo iz sebe in je to tista stvar, ki me na koncu tudi najbolj pomirja. Če večkrat tudi v šali ali pa tudi kaj zares povem seveda, če se ne bi toliko ukvarjal športom, bi verjetno tudi kot človek bil veliko bolj impulziven, veliko bolj negativen in bi veliko težje prenašal, bom rekel, vse te izzive ali pritiske, ki se pa pravzaprav vsakodnevno dogaja. Tako da recept za to je tudi za vsakega posameznika, če je kdo preveč črnogled, če ima preveč stisk v sebi, da čim več se ukvarja športom. In mene osebno to res zelo, zelo sprazni te negativne energije.
2: Verjetno športate kdaj tudi s prijatelji? Kako si župan spoh najde prijatelje, komu zaupate? V smislu, a je težje, ker ste na neki funkciji ljudi spuščati zares k sebi?
3: Man, jaz sem kar odprt človek, jaz nijam s tem, nikoli nisem imel težav, tako da tudi pri športu, pravzaprav pri ekipnih športih sploh ne, pri košarki, smo skupina ljudi, ki se zelo dobro razumijo.

0: modrico, tako da me tam nekoliko, vsaj občasno, seveda, tudi parajo, čeprav mi včasih to tudi jezi, ker sem tekmovalen človek in bi raje šel še bolj na moč, kot gremo sicer.
1: Ampak tako, kot se pa z enim prijateljem recimo dobita, pa se usedeta s tistim ta pravim recimo, a vam pravi prijatelji gledajo na vas kot na Petra, vam povejo, ej, tole je bila pa neumnost. Vam kdaj upajo nekaj takega povedati, prav prijateljskega, izven vaše funkcije?
0: Ja, ampak mi upajo, ampak kljub temu imam občutek, da včasih vsem z precej izbranimi besedami.
1: A ste zamrljiv človek?
0: Zamrljiv človek ne, razen če se seveda neko dejanje ponavlja. Do trikrat pravzaprav vedno odpustim, kar je pa več, pa potem tudi zelo težko. No.
1: Pa pozabite?
0: Znam tudi pozabljati. Znam oprostiti, znam pozabiti, če seveda neka stvar ne preseže nekih mej. Mej, ki so pa seveda tudi v funkciji, katero upravljam, tudi zelo, zelo jasna, kjer je potrebno vedno ločiti, bom rekel, vpliv funkcije na družino. Jaz zase vem, da pač sem na tej funkciji, zato da seveda prenašam različne pritiske, če se pa to prenaša potem na družino, kot se je konec konca tudi dogajalo že to v preteklosti, tam pa je moja meja zelo jasna. Prestopiti te meje pač nikomu ne pustim.
1: Ko sva ravno pri mejah, ne, ta vaša funkcija, ne, veliko vam da, ampak ljudje si težko predstavljamo, da nekaj pa tudi jemlje. Ne. Kaj bi rekli, kaj vam je lahko županovanje vzelo, česar vam nihče ne more vrniti?
0: Predvsem način življenja. Jaz kot župan sem pravzaprav ujet v neko zgodbo županovanja, za katero se zavedam, da je naloga, ker sem takšen človek tudi, in odgovornost, da to funkcijo opravljam 24 ur na dan. In enostavno padem v to zgodbo in okolice ali pa drugih stvari velikokrat niti ne zaznavam, ravno zaradi tega. Verjetno velikokrat tudi kje na ulici, koga spregledam ali pa spregledam kakšno dejanje, kakšen SMS, zato ker enostavno padem v to funkcijo župana, vem, kakšna je moja naloga, kaj imam za postoriti in tisto res dosledno potem izvajam. In ja, jaz mislim, da je to tist glavni razlog tudi zato, da mogoče je način življenja zdaj popolnoma drugačen kot bile.
1: Veliko življenja se je zdaj tudi na splet preselilo, na socialna omrežja, vsak je lahko na nek način razlagalec, tudi sodnik. Kaj bi rekli, kakšna stvar, ki jo ljudje govorijo ali pa pišejo o vas, za katero si želite, da bi recimo ljudje poznali drugo plat zgodbe, tisto, ki je prava?
0: Po veliko je teh stvari, ki se zapišejo, mene, bom rekel...
1: A spremljate objave?
0: Zelo redko. Jaz osebno sodelavci spremljajo me, v kakje objave tudi obvestijo. Jaz sem se zdaj tudi naučil, navadil, da pravzaprav sam ne prebiram negativnih komentarjev in vsega tega, ker je to pač negativna energija, ki jo potem seveda dajem vase in je nepotrebno. Tako da, ja, tudi konec koncev ta anonimka, ki se je pred mesecem, dvema mesecema pojavila točno na določenem portalu, kjer vemo, da je tudi avtor pravzaprav ta isti, ki je objavil na tem portalu. Je šlo za nabor laži, ki so se seveda hitro razširile po našem mestu.
1: Spomnim se te anonimke, tudi čovn je bil omenjen.
0: Tako, tudi. Da
1: kaj pa s tem čovnom oziroma s vsem tem zapisom?
0: Na žalost bi seveda rad imel čovn, ampak čovn zaenkrat nimam. Najmanj pa jahte, no. Mislim, da je bila celo jahta omenjena. Ja, ne vem, kdaj sem bil na zadnje, da je že kar nekaj let nisem bil na jahti, tako da. To so pač laži, ki se potem seveda krožijo po spletu. Jaz mislim, da splet dejansko poneumlja ljudi in tukaj pač kot družba seveda tonemo, ravno zaradi tega, ker lahko vsakdo napiše vse, kar si želi.
1: Verjetno ste imeli v misli zdaj družbena omrežja, ne?
0: Tako, družbena omrežja, predvsem to mislim, ne. Ampak tako pač je in tudi to gre v sklop funkcije. Zdaj, ko je meja prestopljena, kot rečeno, bom vedno zaščitil sebe, svojo družino, če bo šlo pa za, bom rekel, posameznike, ki se na ta način seveda polnijo svoj ego in pa tudi, da imamo malo duška, da seveda v teh stvarih uživajo in če se oni zaradi tega boljše počutijo, se pač naj.
1: Kaj pa, ko srečate te ljudi, recimo, kakšni so njihove obrazi?
0: Večino teh ljudi se me seveda izogiba, težko pogleda v oči. Ja, že pravzaprav tudi pri posamezniku vidiš, kdo je iskren in kdo ne, že takrat, ko ga srečaš. Potem tega človeka seveda na ulici in ja, večina teh ljudi potem išče

0: Če vode mimo mene, veliko krat pa potem pošiljajo tudi ljudje, kako bi se radi vseeno z mano sestali in določene stvari za nazaj zaprli in tako naprej.
1: Torej bi radi prišli po ovinkih. Ljudje verjetno ne rabijo hoditi k vam po ovinkih. Verjetno, kolikor vas jaz vidim, ste župan, ki je odprt. A pridejo ljudje k vam, drugi, občani, s kakšnimi stiskami recimo?
0: Tega je kar nekaj, tega lahko rečemo, da je ogromno. Sej, lahko bi bil v funkciji župana tudi samo zgolj zaradi tega, da bi seveda sprejemil vse te ljudi, ampak tukaj res poskušamo sprejeti vsakega, ki potrebuje pomoč, ki potrebuje stik z mano. Zdaj vedno imamo prakso, da, ker je to pač časovno res zelo, zelo težko vse to sprejemati, voditi, bom rekel, celo mesto, se ukvarjati z ljudmi na eni strani, na drugi strani. Tudi z vsemi funkcijami, ki jih opravljamo, mi tukaj res sodelavci opravijo zelo veliko nalogo, zato imam tudi podžupane, zato imam tudi strokovne sodelavce, ki prvo, najprej seveda, vsako težavo posameznika najprej oni strokovno obdelajo. Če ne morejo pomagati, potem pač vedno na koncu pridem jaz, da poskušam poiskati kakšno rešitev. Je pa seveda veliko krat težko, kajti ljudje pričakujejo od seveda služb, pa da pride do stanovanja mimo vrste in podobnih stvari. Na tašni stvari ne moreš seveda imeti naproti in je takrat tudi težko, no, ker vidiš, da je človek res v neki stiski, pa mu dejansko po pravilih seveda ne moreš pomagati in je za vsako tako rešitev potreben določen čas.
1: Ste sicer strog šef do sodelavcev?
0: Pravijo, da sem zahteven. Jaz vem, da tudi zdaj, ko nekoliko pogledam to šestletno obdobje, vidim, da so se tudi nekatere vodje uradov, torej moje najožjih sodelavcev, nekoliko spremenili, so se iztrošili. Tempo življenja oziroma tempo našega dela je res izjemno, izjemno visok. Jaz sem tudi človek, ki imam v sebi seveda veliko energije, ki potem tudi pričakujem od ljudi, od sodelavk in sodelavcev, da seveda s to energijo tudi oni se soočajo s vsakim dnevnim delovnim obveznostim. Vidim, da predvsem pri starejši generaciji, no, da je seveda se čutijo nekatere posledice in zato sem tudi pristaš tega, da je potrebno, če želiš imeti učinkovito občinsko upravo, vedno znova v neko delovno ekipo seveda spuščati vse mlade ljudi z novo energijo, z novimi idejami, ker tudi ti mladi potem nekoliko razbremenijo seveda starejšo generacijo. In to, kar smo naredili v, bom rekel, teh šestih letih, ko smo pravzaprav z istim številom ljudi dvignili proračun iz 40 milijonov na 120 milijonov evrov, da danes to isto ekipo vodimo vse te večje investicije, ki jih nekoč ali pa preteklosti ni bilo, potem sem res ponosen na to ekipo in je res, da si nekateri zaslužijo zdaj tudi drugačen odnos, moj odnos do posameznika, predvsem zaradi tega, ker so pač pustili v tem delovnem okolju ali pa tej delovni ekipi že globoke sledi in tem pa mogoče nekateri tudi več ne sledijo, tako kot je to pričakovati. Ampak je to povsem razumljivo in zato jim je potrebno posveda dati takšno delo, ki jih se veseli, motivira. To je tudi čar, bom rekel, županovanja ali pa mojega dela, da je ob sebi vedno znova pač kreiram neko ekipo, ki zaupam in vem, kaj v te ekipe pričakujem in tudi vem, da od te ekipe to dobim.
1: Slišim včasih od recimo vaših političnih nasprotnikov, če želiš službo na občini, moraš iti k pravi stranki, ne moraš iti k socialnim demokratom. Koliko ljudi ste zdaj zaposlili, da so imeli strankarsko izkaznico? Skratka, kako človek lahko dobi službo na občini?
0: To so politične floskole. Jaz sem dvakrat naredil zaposlovanje mladih. Prvič sem zaposlil 5 ljudi ob prvem mandatu, torej leto 2020. Od tistih 5 mislim, da je ena oseba res imela strankarsko izkaznico. Pa še ta oseba ni iz Velenja, je iz Mislinja in je še danes zaposlena v občinski upravi. V letošnjem letu smo zaposlili 9 pripravnikov, niti en izmed teh pripravnikov nima članske izkaznice socialnih demokratov. Se ne spomnim, da bi zdaj v teh 6 letih v občinsko upravo seveda zaposlili ljudi, ki bi imeli za izjemo tega fanta leta 2020, ki bi imel občinsko izkaznico. Tako da tukaj gre zelo veliko za pač politiziranje, politikanstvo, kakorkoli, s temi stvarmi se ne ukvarjam. Je pa, če kogarkoli zanima, seveda z veseljem tudi vedno znova lahko to razgrnemo, kdo je bil zaposlen, na kakšen način je prišel, preko katerega razpisa. In tukaj imajo, bom rekel, sodelavci popolno zaupanje z moje strani in 9 mladih, ki so leto zaposlili, so čudoviti mladi ljudje, ravno za jim pogodbe potečejo, ko sem jih vprašal, ali želijo podaljšati z njimi pogodbe ali ne, da more pač se zjasniti, so pravzaprav vsi rekli, da so čudoviti mladi ljudje in da si vsi želijo, da bi ostali v našem krogu.
1: Zdaj 48 jih štejete, ne?
2: Ja, v bistvu ste mlad župan, ne? Napram politični garnituri lahko tako rečeva, vse slovenski. Kaj bi povedali Peter 18-letnemu Petru, sebi? Kaj bi danes sebi sporočili, če bi imeli možnost povedati fantu 18-letnemu?
0: Predvsem to, da je treba življenje uživati, iskati v življenju izzive in vedno početi stvari, ki te na nek način veselijo. Ne? Če bi kdorkoli hodil ali pa če kdorkoli hodi v službo in da se ne počuti dobro, potem mora nekaj pri sebi spremeniti. Življenje je zelo kratko, tako da v življenju je potrebno res početi stvari, ki te motivirajo, ki ti dajo nek tudi osebni cilj ali pa osebni izziv in jaz mislim, da je predvsem to poanta. Vsak dan za vsakega posameznika je seveda najbolj pomemben in pomembno je, da v tem dnevu seveda vedno znova uživamo. In tudi takrat, ko pridejo težki trenutki, se treba zavedati, da pač težek trenutek pride, jutri bo odšel, življenje bo teklo dalje, tako da ten tak trenutek seveda ne sme vrsti iztira ali pa da ti uniči, bom rekel, leta in leta življenja.
1: Kaj bi rekli, predno se posloviva, oziroma po čem bi si želeli, da se vas ljudje nekoč, čez 10-20 let spomnijo, ne kot župana, ampak kot človeka?
0: Zdaj, zelo težko je tukaj seveda narediti ločnico med človekom in pa med županom. Jaz mislim, da...
1: Ker vi ste v bistvu župan v zelo turbulentnih časih.
0: Mislim, da so tako zahtevni časi, kot jih že dolgo, dolgo ni bilo. To čutim tako jaz, kot tudi celotna ekipa in če si kaj želim, si želim predvsem to, da bi ta proces prestrukturiranja res tako, kot smo ga zastavili, da bi v tem procesu izkoristili vse priložnosti. In tako smo že večkrat rekli, v tem trenutku gradimo nekoliko drugačno velenje, ki ni več pri mladih privlačno zaradi premoga, ampak more pri mladih biti privlačno zaradi drugih stvari. In jaz mislim, da potem me bodo na koncu tudi ocenjevali, ali nam je to uspelo ali ne. Zaenkrat pa zelo odgovorno trdim, da smo na zelo dobri poti, da smo izkoristili vse priložnosti, ki so nam bile dane in tudi tiste, ki smo si seveda sami ustvarili, tako da nikoli pa ne bo optimalno. Vedno bi lahko bilo boljše, veliko krat bi lahko bilo pa veliko, veliko slabše in jaz mislim, da živimo v lepem mestu in če bomo znali to lepo mesto prepustiti tudi naslednjim generacijam, ki bodo nas ocenjevali čez 10 ali pa 20 let, potem si želim predvsem to, da bodo ugotovili, da smo pustili pač mesto v dobri kondiciji.
1: Spoštovani Peter, hvala lepa za gostovanje v našem podcastu Peta smena. Kave nisva utegnila spiti, jo bova zdaj, vam pa srečno na vseh poteh.
0: Hvala lepa in hvala lepa za povabilo in prijeten pogovor.
3: Peta smena. Podcast Radia Velenje.
4: Prva ponovitev.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pred volivci 4 referendumska vprašanja. V Mariboru se začenja 8. festival mestne alternativne gledališke produkcije ZIS. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Volivke in volivci bodo na današnjem zakonodajnem referendumu odločali o usodi novele zakona o parlamentarni preiskavi, na 3 posvetovalnih referendumih pa se izrekali o RTV prispevku, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici tujcev. Volišča bodo odprta do 19. ure. Prve izide današnjega glasovanja je pričakovati po 20:30. Sprva od 6 tekmovalnih predstav Pest v produkciji kulturno-umetniškega društva Moment na intimnem odru GT22 se v Mariboru začenja 8. ZIS festival, namenjen predstavitvi mariborske alternativne gledališke produkcije. Uradno ga bodo odprli jutri v Narodnem domu Maribor, kjer bodo v soboto podelili tudi festivalske nagrade. Potrošniki vse pogosteje, tudi pri izdelkih, oglaševanih kot zdravih, preverjajo vsebovanost sladkorja, maščob in kalorij, kažejo najpogostejša iskanja v bazi podatkov mobilne aplikacije Veš, kaj ješ. Uporabniki so najpogosteje skenirali deklaracije brez alkoholnega radlerja. Sledila sta jogurt na grški način in nesladkani skir. Prostovoljci v programu Prostofer so v mestni občini Maribor opravili že več kot 4000 prevozov. Po novem lahko uporabljajo 2 novi električni vozili, ki po navedbah občine zagotavljata večje udobje. V Mariboru pri teh prevozih za starejše sodeluje 14 voznikov, potrebovali pa bi jih vsaj 20. Lionel Messi je navdušil svoje navijače v ameriški nogometni ligi MLS le nekaj dni po poslovilni tekmi od argentinske reprezentance. 4 dni po čustvenem slovesu v domovini je Messi 2-krat zadel v dresu Interja iz Miamija proti DC Unitedu za zmago 4-0. 2 gola je prispeval tudi njegov prijatelj Luis Suarez.
0: Vreme.
1: Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
2: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš 1 mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
3: Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
3: Na komot.
5: To dopoldne z vami.
3: Maja Oderlap.
5: Maja Oderlap, vsem privoščim en dober dan, ne glede na vreme. Mi se bomo danes imeli odlično in predvsem bomo polnili baterije za jutrišnji ponedeljek. Ja, nedelja pravijo sicer, da je dan za počitek, ampak dejmo mi zdaj to razložiti mami ali pa babici, ki mora skuhati kosilo za vso družino, potem še pa pospraviti in pripraviti vse za ponedeljek. Ja, danes zato en velik aplavz vsem tistim, ki skrbite, da je nedelja za vse druge res nedelja. Zato pa za vse pridne nedeljske roke v nadaljevanju Dejan Vunjak.

0: kupaj tudi na poti. Radio Velenje. Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, Slodar in Ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
1: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
2: Jesen je najlepša v družbi Radia Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.

Kam nam je tudi v današnjem nedeljskem dopoldnevu pobegnil čas? Ja, nedelja je, ne glede na vreme, en krasen dan, če vprašate mene. Ja, vse dokler nekdo ne izgovori tistega stavka, jutri je pa spet ponedeljek. Ampak, a veste kaj, ponedeljek najkar lepo počaka v svoji vrsti. Danes je nedelja in pred nami še nekaj lepih ur in prav nobenega razloga ni, da jih bi že zdaj pokvarili z mislimi na obveznosti. Zato, dragi naši, glasbo malo bolj na glas in skrbi malo bolj na tiho. Na Radiu Velenje smo radi na kamot, ne glede na dneve v tednu, Maja Oderlap pa vse maham v slovo, vse do jutri, ko se zjutraj znova zbujamo skupaj.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Do 10. ure skupno 53 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka. Pri sečni dreves umrl 59-letnik. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel včeraj opolnoči, do 10. ure danes prejela skupno 53 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Včeraj zjutraj na območju Litije pri sečni dreves umrl 59-letni moški. Po dozdaj zbranih obvestilih je izvajal sečnjo v lastnem gozdu, eno izmed dreves pa je pri tem padlo nanj in ga tako hudo poškodovalo, da je kljub poskusu oživljanja umrl na kraju delovne nesreče, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Včeraj so bili policisti obveščeni, da sta v enem izmed lokalov na območju Ljubljane dva osumljenca odtujila torbico. Oškodovanka in drugi prisotni občani so enega osumljenca ter torbico izsledili s pomočjo aplikacije, saj so bile v njej slušalke. Kljub temu, da se je osumljenec uprl, so ga občani zadržali do prihoda policistov na kraj dogodka. Celotno novico boste našli na svet24.si. Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana v Dobrunjah je danes dobil svoje stanovalce. Van so namreč preselili vse zaprte v zaporu na Povšetovi. Selitev je bila organizacijsko, logistično in varnostno zahtevna, ničesar niso prepustili na ključju, je zatrdil direktor zavoda Goran Narič. Več preberite na svet24.si. Hrvaško je septembra obiskalo 2,6 milijona turistov, kar je za 3% več kot septembra lani. Število turističnih prihodov se je v prvih 9 mesecih v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečalo za 2%, število nočitev pa za 1%. Nemški turisti so v tem obdobju ustvarili skoraj 2x toliko nočitev kot slovenski.
0: Vreme.
1: Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
3: Dobar dan in pozdrav na ceste. Vse tekoče naj tako tudi ostane samo obvestilo. Danes do 10. zvečer velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno, varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo za stojne srečo. Tu smo naznani brezplačni 0813-02.
0: Skupaj tudi na poti.
4: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
5: Z vami je Andreja Petrovič.
3: Dobar dan, družba. 5 minut je čez 12. Danes je nov list, nedelja 11. oktober, polna skleda možnosti za ustvarjanje lepih in nepozabnih spominov. Zato bodimo prijazni do sebe in do tistih, ki bomo danes srečali. Andreja, želim čudovit, miren in z navdihom izpolnjen nedeljski dan. Na lušna, fehtarji, dišali so tvoji lasje. Dobar dan.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Odprite Inara pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0803399.

0: Klapa kampanil, niko se ne smije kao ti, nekateri se smejimo od veselja, nekateri pa od žalosti. Veliko smeha želimo. Danes je nedelja, ko pišemo 11. oktobra, 12:20 minut je ura. Sicer pa volivci danes odločamo o noveli zakona o parlamentarni preiskavi RTV prispevkov, pogojevanju denarne socialne pomoči in volilni pravici tujcev. Preverimo, kako je z glasovanjem v Šaleški dolini. Oba volilna okraja, Velenje 1 in Velenje 2, spadata v peto volilno enoto sedežem v Celju. In po podatkih občinske volilne komisije je v 7. volilnem okraju Velenje 1, ki zajema del mestne občine Velenje, med drugim Škale, Bevče, Pako pri Velenju in del mesta Velenje, do 11. ure svoj glas oddalo 14,63% volilnih upravičencev. No, v 8. volilnem okraju Velenje 2, ki zajema občini Šoštanj in Šmartno Paki, ter del mestne občine Velenje, med drugim Kavče, Plešivec in Podkraj, je do 11. ure svoj glas oddalo 16,13% volilnih upravičencev. Če pa vas zanimajo podrobnosti, pa več preberite.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.
2: Gube, Kostan in veliko dobre muzike.

0: Ansambl Saša Osenika, Štajerka, Frajerka, pol ena ura, dober dan družba. Če ste ravno pri kosilu, vam želim dober tek. Sicer pa preverimo, kakšne imamo temperature v tem trenutku. Velenje 15 stopin, Šentjur 16, Ravne na Koroškem 15 in Uršlja gora 5 stopin. Popoldne deloma sončno, jasnilo se bo, bodo pa najvišje dnevne temperature do 19 stopin. Zvečer pa padavine, jutri sprva oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal, najkasneje na jugovzhodu. Čez dan pa se bo postopno razjasnilo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan in pozdrav na ceste. Kolesar na Štajerske avtocesti ovira promet med Dramljem in počivališčem Zima proti Ljubljani, nas opozarja Tina. Srečno, varno in z nasmehom do vašega cilja. Če opazite vi radar za stoj nesrečo, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi, nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Nataša Mihelič, a ti daj še enkrat zaigraj. Sem se kar spomnila, kako milivo je to naše življenje, zato imejmo se radi, spoštujmo se zdaj, ko smo. Ker pride tisti trenutek, ko nam bo včasih tudi hudo in žal. Ampak danes je nedelja, smo dobre volje, razigrani, 20 minut manjka do 1 ure popoldan. Naj bo današnji dan res zapisan z najlepšimi melodijami, vonjem po dobri kavi in trenutki, ki si jih vzamemo samo zase. Naj nam današnji dan prinese prepotreben počitek, topel klepet z najdražjimi in obilo dobre volje. In naj bo naš dan sončen, ne glede na vreme zunaj, srce pa polno miru in zadovoljstva. To smo mi na Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
2: Ja, v gado po peč sem šel piti storič, zdaj me glavca boli, joj, šmenta na tare.

0: Radio Velenje. Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Prošoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Prošoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Od prodaja avtodomov Robeta in Kartago. Vantrip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišni sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, pošiljnica hišni minus sejem.
4: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V divjanju orkana Izaias na jugu ZDA najmanj 4 mrtvi. Z nočno divjo vožnjo ogrožal druge voznike. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Orkan Izaias je na jugu ZDA zahteval najmanj 4 smrtne žrtve. Več 100,000 ljudi pa je ostalo brez elektrike, so včeraj sporočile lokalne oblasti. Orkan, ki ga je spremljal močan veter, je podiral drevesa in odkrival strehe. Zahodni obali Mehike pa se približuje neuri Simon, ki se je okrepilo v orkan četrte kategorije. Okoli pol druge ure danes zjutraj je na regionalni cesti med Vrhniko in Ljubljano prišlo do nevarne vožnje. Voznik je bežal pred policisti in ogrožal druge voznike, na koncu pa na Brezovici zapeljal z ceste. Avtomobil se je pri tem večkrat prevrnil. Voznik in dva potnika so bili lažje poškodovani, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. V napadu na letališče v saudski predstolnici Rijad je bilo včeraj ubitih najmanj 12 ljudi, 309 je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je napad danes označila za vojni zločin in napovedala odgovor nanj. Odgovornost za napad je pripisala jemenskim hutijevcem. Ti se na očitke še niso odzvali. S prvo od šestih tekmovalnih predstav Pest v produkciji kulturno-umetniškega društva Moment na intimnem odru GT22 se v Mariboru začenja 8. ZIS festival, namenjen predstavitvi mariborske alternativne gledališke produkcije. Uradno ga bodo odprli jutri v Narodnem domu Maribor, kjer bodo v soboto podelili tudi festivalske nagrade. Italijanski motociklist Marco Bezzecchi je zmagal na veliki nagradi Indonezije v kraljevem razredu MotoGP. Na dirkališču v Mandaliki je bil drugi Španec Raul Fernandez, tretji pa njegov rojak Jorge Martin, ki je s tem znova prevzel vodstvo v svetovnem prvenstvu.
0: Vreme.
1: Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobar dan in pozdrav na ceste. Vse tekoče se vidi, da je nedelja, srečno, varno in strpno do vašega cilja, kamorkoli že greste. Če opazite radar za stojne srečo ali žival na cesti, tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
5: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Andreja Petrovic.
4: Dobar dan, družba. 5 minut je čez 1 uro popoldan. Andreja Petrovič sem, vaša družba vse tja do 5 ure popoldan. Danes pozabimo na skrbino obveznosti. Privoščimo si recimo tisto najljubšo sladico, objemimo svoje bližnje in uživajmo v drobnih radostih življenja. Življenje eno samo, cenimo ga in imejmo se radi. Za dvig energije, če ste ravno pri kosilu dober tek, sladici ali počitku, tole vas bo dobesedno vrglo na noge. Ansambl Šepet in 7 petkov. Ajde gremo!

0: Radio Velenje.
1: Vodilni ponudnik e-mobilnosti, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
2: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

0: Elena Blagnej, Nace Junkar, čuvaj to ljubezen, 13:19 minut je ura. Zdaj tisti, ki delate, ste kar lažje preli metla v roke in pometli, kar je treba. Sicer pa zdaj, če ste gasilec, veste, kaj to pomeni, to je eno posebno poslanstvo in gasilci so svoje delo pokazali tudi včeraj na Titovem trgu v Velenju, še posebej pa v svoje vrste mladi vabijo, da spoznajo njihov poklic, njihovo poslanstvo in njihovo delo. Kaj se včeraj dogajalo na Titovem trgu? Hitro skok na Facebook Radia Velenje, preverite in všečkajte.
1: Von po pečenem kostanju. Tudi to je jesen na Radiu Velenje.
0: In zdaj na živahna Alfini Pičin Štajerc. To je Radio Velenje, nedeljsko popovdne. Dobrodošli.

0: Ansambl Toneta Rusa, če nimaš kam, pa pridi k meni. Zdele pa je minuta čez pol drugo, čas je, da preverimo temperature. Velenje 16 stopinj, Dramlje 17, Dravograd 15 in Urša Gora 5 stopinj. Popoldne nekaj sonca, jasnilo se, bo najvišje dnevne temperature do 19 stopinj. Potem pa sprememba, zvečer pa davine, jutri sprva oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal, čez dan se bo razjasnilo. V torek in sredo, če smo malce radovedni, delno jasno z jutranjo meglo, po nižinah razmeroma sveže bo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Nedelja je, to pomeni, da je bolj kot ne vse tekoče, naj tako tudi ostane. Srečno, varno in počasi do vašega cilja. Če opazite zastoj, nesrečo, žival na cesti, povejte na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Obvezna smer in srce je popotnik, res je tako 20 minut na Soči do 2. ure popoldan. Nedelja, kako rečemo gospodov dan, 11. oktober je danes in zanima me, po čem diši vaša nedelja. Po domačem kosilu, svežo pranem perilu ali izletu v hribe? Mimo jedoče smo vprašali, kako preživljajo dan, ki ima za vsakogar drugačen ritem in Jana Titan je slišala kar veliko zanimivih odgovorov. Nedelja, recimo za nekoga dan, ko se okoli mize zbere družina, za drugega priložnost, da končno pokosi travo, čeprav jaz tega ne zagovarjam in ne podpiram, ker je treba v nedeljo le počivati in pride do dna koša za perilo. Nekateri si obujejo pohodne čevlje, drugi službeno uniformo in čeprav si nedeljo radi predstavljamo kot dan počitka, so nam sogovorniki zaupali precej različne zgodbe. Kakšne pa preverite sami na nascas.si. No, če smo ravno pri nedelji, pa sem se spomnila dveh pesmi, ki govorita o tem dnevu. Monika Avsenik.

0: Res je, nedelja je, zato si bom svoj čas vzela. Potem pa malce drugačno besedilo, parni valjak. Ampak do večera nas loči še kar nekaj prijetnih ur, uživajmo skupaj, več lokalnih informacij pa preberite.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si Klikni tudi ti.
2: Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
2: Spoštovani kmetje, pridelke ste pospravili. Zdaj pa je čas za jesensko druženje ob pečenem kostanju in sladkem tolkcu. Kosten si naberite v gozdu, jabolčni sok Slodar in pripomočke za peko kostanja pa dobite v kazi Šaleška dolina.

0: na današnji dan.
1: 10 minut je do 2 ure, preverimo, kaj je pisala zgodovina danes, ko pišemo 11. oktobra. Leta 1856 se je rodil velenjski župan in državni poslanec na Dunaju Vincent Ježovnik, ki velja za pobudnika ustanovitve Šaleške posojilnice in velenjskega sokolskega društva. Leta 1886 je Thomas Edison, takrat star komaj 19 let, predstavil svoj prvi izum, električni stroj, ki je bil namenjen preštevanju glasov v ameriškem kongresu. 11. oktobra leta 1958 je televizija Ljubljana začela redno oddajati svoj program, 6. meseca pa je začel delovati tudi njen prvi oddajnik na Krvavcu. Leta 1963 je umrla Edith Piaf, pogosto imenovana tudi Pariški vrabček. 11. oktobra leta 1968 je NASA izstrelila Apollo 7, prvo vesoljsko plovilo iz misije Apollo, ki je imelo človeško posadko. Leta 1980 so odprli Šaleško magistralo oziroma novo cestno povezavo med Velenjem in Šmartnim ob Paki. Na današnji dan leta 1999 za ljubitelje filmov tale podatek so začeli snemati film Gospodar prstanov. Pa še ena športna, leta 2004 na današnji dan je Peter Mankoč na svetovnem plavalnem prvenstvu 25-metrskih bazenih osvojil zlato medaljo na 100 metrov mešano. Če pa vi danes praznujete, sreče in zdravje želimo. Ansambel Lojzeta Slaka, to smo mi.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Volilna udeležba do 11. ure 14,02%. Pravosodno ministrstvo ZDA preiskuje 5 televizijskih mrež. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Do 11. ure je na referendumskem odločanju o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter na treh posvetovalnih referendumih glasovalo 237.914 voljivcev, kar je 14,02% vseh volilnih upravičencev. Najvišja volilna udeležba je bila do 11. ure v volilni enoti Celje, in sicer 14,75%, najnižja pa v volilni enoti Ptuj, 12,53%. Ameriško pravosodno ministrstvo je uvedlo preiskavo proti petim velikim televizijskim mrežam zaradi njihove skupne odločitve, da začasno prekinejo medijsko pokrivanje dejavnosti predsednika Donalda Trumpa. Je včeraj sporočila tiskovna predstavnica ministrstva, ki je pojasnila, da preiskava poteka zaradi morebitne kršitve protimonopolne zakonodaje. Papež Leon XIV. Je danes sporočil, da bo moral v prihodnjih dneh na operacijo, ker so mu na pljučih odkrili nodul. Kot je pojasnil v Vatikanu, po opoldanski molitvi angelovega čaščenja so mu vozliček, omejen na pljuča, odkrili v zelo zgodnji fazi med rutinskim pregledom. Južnokorejska kontejnerska ladja se je danes vrnila s preskusne plovbe v Evropo in nazaj čez Arktiko, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile južnokorejske oblasti. Za preizkus nove poti so se v Južni Koreji odločili v luči ameriško-izraelske vojne proti Iranu, zaradi katere je močno ovirana plovba po Bližnjem vzhodu. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi.
0: Vreme.
1: Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy.

0: zaslona brezplačno. Telemach.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobar dan in pozdrav na cesta. Vse tekoče, tudi v tem trenutku srečno, varno in strpno do vašega cilja, če na poti opazite. Zastoj žival na cesti, nedelovanje semaforjev, pa povejte na znano brezplačno 0880 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
1: Z vami je Andreja Petrovič.
2: Dobar dan, 4 minute so čez drugo uro popovdan. Naslednji 2 uri rezervirani za lokalno nedeljsko popovdne. Malo se bomo sprehodili po naših lepih krajih. Sicer pa nedelja je dan za polnjenje baterij in ustvarjanje lepih spominov. Naj bo naša nedeljska miza polna dobrot. Dom pa preplavljen smehom in dobro glasbo z Radia Velenje. A smo pripravljeni? Sredenšek sestet in Štajerc naš je very good.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
2: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
3: Ej, a veš, kaj se bo v soboto 24. oktobra dogajalo v Šoštanju?
4: TPC Šoštan praznuje 20 let.
3: Kaj? Že 20?
4: Ja, velika nagradna igra pa že poteka. Sodelujte in praznujte z nami. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.

0: Toto je Rádio Velenie.
1: Lokalno popoldne. Pozdravljeni v nedeljskem lokalnem popodnevu na Radio Velenje, 14:20 minut je ura, začenjamo kar v naši Šaleški dolini. Mestna občina Velenje v letu 2026 za nakup tabornega prostora Šaleške zveze tabornikov v Ribnem pri Bledu namenila 125 000 evrov in s tem podprla prizadevanja za dolgoročno ohranitev prostora, ki je središče taborniških aktivnosti že od leta 1969. Nakup so finančno podprle tudi občine Šoštanj, Šmartno ob Paki in Mislinja. Celotna vrednost nakupa znaša 461 000 evrov, tabornikom pa do končnega cilja manjka še dobrih 115 000 evrov. Jaka Dolenc.
2: Debata o tem projektu je tekla že nekaj let v resnici, pri čemer pač ni bilo neke enotnosti o tem, kaj narediti. In šele, ko je bilo preverjeno to dejstvo, da so alternative v resnici dosti slabše, je padla ta odločitev, da je pač nakup edina prava opcija, če želimo ohraniti pogon v takšnem obsegu. Nekaj nam še manjka sicer, ampak pripričan sem, da smo že res daleč, glede na prvotno luknjo, ki smo imeli.
3: Zdaj rekli ste, da ste odločili, da bodo ta projekt pač speljali do konca. Kako vam lahko ljudje še pomagajo?
2: Torej, preko SMS donacij na tabor 5 ali tabor 10 pri vseh ponudnikih, kjer so pač mikrodonacije. Tisti, ki bi želeli prispevati malo več, je na spletni strani ŠZT-ja tudi objavljena vloga in pa vse informacije o projektu. Če ne, se pa kontaktira nekoga iz zveze preko spletne strani, pa se pogovorimo.
1: Tako pravi Jaka Dolenc, sicer pa upamo, da jim bo to tudi uspelo. Podpori vabijo posameznike, podjetja in organizacije, ki želijo prispevati k ohranitvi Kajuhovega tabora za prihodnje generacije, kar je seveda za delovanje zelo pomembno. Lokalno popoldne.

0: Veseli svatje so nas pripeljali do ure, ki kaže 2 minuti čez pol tretjo. Preverimo temperature. Velenje 17 stopinj, Celje 18, Črna na Koroškem 16 in Urša Gora 5 stopinj. Popoldne deloma sončno, jasnilo se bo, bodo pa najvišje dnevne temperature do 19 stopinj. Zvečer pa padavine, jutri sprva oblačno, čez dan bo dopoldne postopno dež ponehal. Tudi razjasnilo se bo, v torek in sredo pa delno jasno, z jutranjo meglo po nižinah in razmeroma sveže bo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Vse tekoče naj tako tudi ostane, če ste na poti srečno in varno do cilja. In če vi v tem trenutku vidite radar za stoj nesrečo, povejte na znano brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: 20 minut je do 3. ure, spremljate nedeljsko lokalno popovdne na Radio Velenje. V zdravstvenem domu Velenje poteka prenova dela trakta E, ki jo izvaja na razpisu izbrani izvajalec podjetja GMI iz Slovenskih Konjic. Dela, ki so se začela sredi septembra, za zdaj potekajo po načrtih, z njihovim potekom pa so zadovoljni tako zaposleni kot vodstvo zdravstvenega doma, pravi direktor Janez Kramar.
1: Moram reči, da smo vsi zadovoljni. Volni prenova se dejansko začela, na veliko se dela že v traktu E. Moram dejansko se zahvaliti zaposlenim za potrpežljivost, ker vemo, da taka gradbena dela so tudi hrupna, ampak moram tudi pohvaliti izvajalce na drugi strani, da so se zelo prilagodili, tako da tudi te poti zaenkrat se niti kaj dost razen hrupa ne pozna v znotraj zdravstvenega doma, da se kaj dogaja. Zaenkrat teče vse tak, kot si želimo. Nekak me ne skrbi po tem, kar vidimo. Vsak ponedeljek imamo sestanke, koordinacijo. Je pa ta del zdravstvenega doma v bistvu med zelo, zelo starimi in je tudi pri inštalacijah vedno kaj novega najdemo, tako da izzivi so.
0: Tako pravi direktor zdravstvenega doma Velenje, Janez Kramar.
2: Lokalno popovdne.

0: Radio Velenje.
1: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 €.
2: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre.
8: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.

Zdaj pa ne do poroke, le na roke. Minuta je do 3 ure, sveže aktualne novice sledijo na Radio Velenje. V naslednji uri pa slišimo tudi zasedbo Randevu.

0: ker to je Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Do 13. ure skupno 70 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka. V brodolomu plovila pred obalo Džibutija umrlo 109 migrantov. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel soboto opolnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. V brodolomu plovila, ki je v noči na petek potonilo pred obalo Džibutija na vzhodu Afrike, je umrlo najmanj 109 migrantov, med njimi 15 otrok, 116 pa je pogrešanih, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije. Navedla je še, da je nesrečo preživelo več kot 80 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija. Ukrajina bi bila pripravljena ustaviti napade na ruske rafinerije nafte, če bi Rusija omejila napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, je danes dejal predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na očitke predsednika ZDA Donalda Trumpa, da ovira dogovor z Moskvo o končanju vojne in ignorira navodila naj ne napada ruskih rafinerij. V zahodni Turčiji je v trčenju avtobusa in tovornjaka umrlo 11 ljudi, 27 je bilo poškodovanih, so sporočile oblasti. Turistični avtobus, ki je peljal iz Bursa v obalno mesto Izmir, se je ob trčenju prevrnil. Vzrok za nesrečo za zdaj še ni znan. Pristojne oblasti so sprožile preiskavo dogodka. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi.
2: Vreme.
1: Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Dober dan in pozdrav na ceste, vse tekoče, tako da previdno, varno in strpno vseeno želimo do vašega cilja, kamorkoli vas že pelje pot. In če opazite radar za stoj kontrolo, tu smo na nič 80-13-02.
2: Skupaj tudi na poti.
4: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
2: Z vami je Andreja Petrovič.
3: Dober dan, družba. 3 minute so čez 3. uro popovdan. Lušno se imamo v tem nedeljskem popovdnevu 11. oktobra 2026. Če ste morda ravno prileteli z avionom, letalom na Nizozemsko, recimo, odkoder pošiljate lepe pozdrave, vam pošiljamo nazaj lepe pozdrave dvakratno. Če ste morda v Ljubljani, pri sinu in se cartate z belo mucko, tudi uživajte. Če pa glancate morda o Piranu, pa prav tako uživajte v družbi Radia Velenje. Pošiljam vam velik koš pozitivne energije in najboljše glasbe naravnosti srca Velenja. Ansambel Roka Žlindre in Zanalašč. Kaj se zgodi, pa poslušajmo sami.

0: Radio Velenie. Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
1: Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, Slodar in Ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.

0: Toto je Rádio Velenie.
1: Spremljamo nedeljsko lokalno popoldne na Radiu Velenje. V Domu kulture Velenje so v četrtek zvečer pripravili slovesnost ob 40-letnici Andragoškega društva Univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje. Bogat kulturni program so ustvarili člani univerze same. Danes je vanj vključenih blizu 500 članov, v letošnjem šolskem letu deluje 49 krožkov, ki jih obiskuje okoli 700 članov, saj so nekateri dejavni v več krožkih. Večina članov univerze je starih med 65 in 70 let. Predsednik Univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje Rajmond Valcel ocenjuje, da je pomen univerze za starejše in za skupnost zelo velik.
2: Glavni namen naših članov, ki se upokojijo ali mladih upokojencev v tem, da po končani poklicni karieri ne obsedijo doma, ampak da se včlanijo, zdaj je to univerza za tretje življenjsko obdobje ali kakšno drugo društvo, ker izredno pomembno je, da so ljudje tudi po končani karieri poslovni aktivni. Aktivni pa morajo biti takole na svoje na umskem in na fizičnem področju. Za skupnost pa vsekakor je zelo pomembno, ker imamo ogromno število starejših občanov in občank, ki so tedensko aktivni, in najbolj se tudi vsi mi in tudi župan mestne občine želi, da ima zdrave starejše ljudi.
1: Tako pravi predsednik Univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje Rajmond Valcel, ki vabi seveda tudi nove člane, da se jim pridružite. Se bodo pa že ta konec tedna, v petek in soboto, članice in člani predstavili na festivalu Vezenja, ki bo potekalo v Rdeči dvorani v Velenju.
3: Lokalno popoldne.

0: Oto Pesner, čas za zaljubljene. Treba biti zaljubljen celo življenje, ne samo recimo v mesecu maju ali pa oktobru. Pol štiri ura, kakšne so temperature? Velenje 17 stopin, Žalec 18, Šmartno pri Slovengradcu 16 in Urša Gora 5 stopin. Popoldne deloma sončno, jasnilo se bo in pa najvišje dnevne temperature do 19 stopin. Zvečer padavine, jutri sprva oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Tudi v tem trenutku vse tekoče. Želim, da tako ostane srečno in varno do vašega cilja. Če prav vi v tem trenutku pazite dobro skrito policijsko radarsko kontrolo, morda nedelovanje semaforjev ali pa žival na cesti, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Sarja in Peš se dobila novo ureditev. Občina Šoštanj in mestna občina Velenje pripravljata 1606 metrov dolgo kolesarsko in peš povezavo na odseku od deponije premoga, ki bo nadgradila obstoječe poti na območju Velenjskega in Družmirskega jezera. Od celotne povezave bo 931 metrov potekalo na območju občine Šoštanj. Tam bo nova trasa speljana neposredno ob Družmirskem jezeru, odmaknjena od prometa in prahu ob deponiji premoga. Prav ta odmik je ena pomembnejših prednosti načrtovane ureditve. Kolesarjem in sprehajalcem naj bi omogočil varnejšo in prijetnejšo pot med sosednjimi občinama. To pa je tudi vse v današnjem nedeljskem lokalnem popodnevu na Radio Velenje.
1: Lokalno popovdne. Z Radiem Velenje je tudi jesen čudovita, ker smo radi na komod.

Ansambl Brato Poljanšek 20 je do 4. ure v lokalnem nedeljskem popoldnevu, pa še ena vest predvsem za ljubitelje narave in kolesarjenja. Pot med Velenjem in Šoštanjem bo za kolesarjenje

0: Radio Velenje.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

Lojze Slak v Dolini Tihi na Radio Velenje. Minuta je do 16:00 popoldan, ko sledijo sveže aktualne novice. Takoj zatem pa slišimo tole zasedbo.

0: Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Do 13. ure skupno 70 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka. Poljske oblasti sumijo na poskus atentata na premijeja Tuska. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel soboto o polnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Poljsko ministrstvo za notranje zadeve je danes sporočilo, da sta bila premier Donald Tusk in obrambni minister Vladislav Kosinjak-Kamysz morda tarči poskusov atentata. Po besedah tiskovne predstavnice ministrstva Karoline Galecke so oblasti v visoki pripravljenosti. Sklicen je bil tudi nujni sestanek varnostnih agencij. V zahodni Turčiji je v trčenju avtobusa in tovornjaka umrlo 11 ljudi, 27 je bilo poškodovanih, so sporočile oblasti. Turistični avtobus, ki je peljal iz Burse v obalno mesto Izmir, se je ob trčenju prevrnil. Vzrok za nesrečo za zdaj še ni znan. Pristojne oblasti so sprožile preiskavo dogodka. Južnokorejska kontejnerska ladja se je danes vrnila s preskusne plovbe v Evropo in nazaj čez Arktiko, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile južnokorejske oblasti. Za preizkus nove poti so se v Južni Koreji odločili v luči ameriško-izraelske vojne proti Iranu, zaradi katere je močno ovirana plovba po Bližnjem vzhodu. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi.
0: Vreme.
1: Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
3: Dobar dan in pozdrav na ceste. Občasno nastane krajši zastoj na vzhodni mariborski obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Šentilju. Če ste slučajno na tistem koncu naše lepe Slovenije, v Šaleški dolini, Savinski na Koroškem pa brez posebnosti. Srečno, varno in počasi do cilja, če opazite zastoj, žival na cesti ali pa morda nedelovanje semaforjev, povejte na 08013 02.
0: Skupaj tudi na poti.
4: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Andreja Petrovič.
3: Še tole uro se družimo na Radiu Velenje. 4 minute so čez 4. uro popovdan in v naslednjih minutah nekaj več o športu povemo, pa izpolnimo tudi tri glasbene želje, nič 31, 3x26. Prijazno in sproščeno nedeljsko popovdne še naprej, kjerkoli ste, doma na izletu ali v naravi na kolesu, naj vas spremljata dobra volja in naš radijski pozdrav. Jaz se tudi strinjam s tem, kar poje zasedba Munro. Jaz potrebujem več, kaj pa? Morda tudi kakšen prstan.

0: Radio Velenje.
1: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 evro. Action Velenka.
2: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštan vas v oktobru čaka 10-odstotni popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
3: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

0: Toto je Rádio Velenie. Športna nedelja.
1: Pozdravljeni ljubitelji športa. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadransko regato s skupinskim startom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi.
0: Športna nedelja.
2: Y si hoy te encontrara

0: Izak Palma, dve besedi, 4 minute so do 4:30. Kolesarska sezona 2026 se še ni povsem končala, vendar dirka po Lombardiji predstavlja neuraden konec tekmovalnega obdobja za največje zvezde. Od slovenskih kolesarjev so leto 2026 zaznamovali Tadej Pogačar značilno prevlado do paca, Primož Roglič z zlatom na domačem evropskem prvenstvu in Jakob Omrzel z uveljavitvijo na veliki sceni.
1: Športna nedelja.

0: Še eno športno vest dodajamo. Eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih slovenskih parašportnikov vseh časov, Franče Gorazdiršek, je pri 51 letih sklenil tekmovano pot. Težave z zdravjem soča se z okvaro hrbtenjače mu prepričujejo, da bi se še naprej ukvarjal z vrhunskim športom. Športne kariere ni želel vleči v nedogled.
1: Če bi telo imelo še to moč, v bistvu bi mi nudilo, da lahko vrhunsko treniram, da lahko delam stvari, kot vem, da jih je potrebno delati za vrhunske rezultate, bi vsekakor še ustrajal. Na nek način se mi pa ne zdi pošteno do ostalih članov reprezentance, da bi se jaz ustvarjal neki privilegij, da bi mogoče malce delal po svoje, ne bi delal tako, kot je treba in da bi na nek način hotel izstopati v reprezentance. Mislim, da tam je najbolj potrebno ekipni duh, da so vsi enaki in da vsi čutijo, kaj morajo, zakaj morajo, da pridejo do uspeha.
0: Tiršek, tudi član strelskega društva Mrož Velenje in večkratni športnik leta invalid v mestni občini Velenje, je največji pečat pustil na paraolimpijskih igrah, na katerih je osvojil 5 odličij in s tem postal eden najboljših parastrelcev na svetu. Na igrah v Parizu je osvojil tudi naslov paraolimpijskega prvaka. Za vse mu iskreno čestitamo. To pa je tudi vse v nedeljskem športnem popodnevu.
2: Športna nedelja.
3: Športna nedelja.
2: Naredimo

0: je Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Na kamot in zelo aktualni smo na Radio Velenje tudi v nedeljskem popoldnevu. Sonce nas greje, minuta je čez pol peto, preverimo, kakšna je volilna udeležba. V Šaleški dolini do 16 ure, Velenje 1 34,47%, Velenje 2 pa 40,10%. Sicer pa podrobnejše informacije dobite tudi na naši spletni strani.
2: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.
3: Poslušate Radio Velenje.

Rock and band, ljubezen na prvi dotik ali pa prijateljstvo na prvi pogled, pa še rima se. 5 minut je čez pol peto, nedeljsko popovdne, krasno, sončno, umirjeno preživljamo skupaj. Zdaj pa trojica, tri peresna deteljica, paket treh glasbenih želja in sicer Eros Ramazzotti za Uroša za uživanje ob slovenski obali za varno pot na kolesu. Potem se selimo na Nizozemsko, kamor je pravkar prispel Bojan, posluša Radio Velenje, in da bi se čim prej vrnil nazaj v Slovenijo, zan Oliver Dragojevič pred tvojim vratima. Še prej pa sicer pravimo, da ne smemo čestitati vnaprej, ampak naj bo za Drago Karlo, ki jutri praznuje rojstni dan, in ko človek pomisli na njo, pomisli na toplino, potrpežljivost in neskončno prijaznost. Že zdaj vse najboljše in najlepše s tole pesmijo Žan Serčič, Brez tebe ne znam.

0: Radio Velenje.
1: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com. Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Do 13. ure skupno 70 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka. Ukrajina pripravljena ustaviti napade na rafinerije. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel v soboto o polnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Ukrajina bi bila pripravljena ustaviti napade na ruske rafinerije nafte, če bi Rusija omejila napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, je danes dejal predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na očitke predsednika ZDA Donalda Trumpa, da ovira dogovor z Moskvo o končanju vojne in ignorira navodila naj ne napada ruskih rafinerij. Poljsko ministrstvo za notranje zadeve je danes sporočilo, da sta bila premier Donald Tusk in obrambni minister Vladislav Kosinjak-Kamiš morda tarči poskusov atentata. Po besedah tiskovne predstavnice ministrstva Karoline Galecke so oblasti v visoki pripravljenosti. Sklicen je bil tudi nujni sestanek varnostnih agencij. Papež Leon XIV. Je danes sporočil, da bo moral v prihodnjih dneh na operacijo, ker so mu na pljučih odkrili nodul. Kot je pojasnil v Vatikanu, po opoldanski molitvi angelovega čaščenja so mu vozliček, omejen na pljuča, odkrili v zelo zgodnji fazi med rutinskim pregledom. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benussija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaž Čopi.
0: Vreme.
1: Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobar dan in pozdrav na cesto. Vse tekoče naj tako tudi ostane srečno in varno do cilja, če opazite radar. Zastoj kontrolo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Andreja Petrovič.
2: Dobar dan, družba. 4 minute so čez 5 uro popoldan. Krasno smo se imeli v tem nedeljskem popoldnevu skupaj na Radiu Velenje, ko smo se družili od 12 ure do tega trenutka. Vsi tisti, ki ste zdaj že morda na drugem koncu naše lepe Slovenije ali celo v tujini, uživajte še naprej, pazite nase in bodite dobro razpoloženi. Vsi tisti, ki ste danes delali, naj vam čim hitreje tudi mine, jutri pa uspešno novim delovnim zmagam naproti. Andreja, vam želim vse tisto, kar vi želite meni, naj bo to obojestransko. In včasih je treba biti samo hvaležen in ponižen, da dobimo nekaj lepega v naša življenja. V nadaljevanju veliko dobre glasbe, jutri od 6 ure dalje pa nas prebuje naša Maja Oderlap-Grobelnik.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.

0: Radio Velenje.
1: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
2: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
1: Poslušate Radio Velenje.
0: Na kamot.

0: Radio Velenje.
1: Oktober je mesec varčevanja. Svetujem in močno priporočam, da v svoj okvir varčevanja vključite INR individualni naložbeni račun in kupite Ilirika ETF sklade. Kombinacija INR in Ilirika ETF skladov je odlična za vse, ki želite varčevati dolgoročno. Pri Iliriki lahko vse uredite od doma preko mobilne aplikacije Ilirika.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
4: Z vami Radio Velenje na Kamot.

0: Prva ponovitev.
1: Dobra muzika.
2: Dobra muzika.
3: Lepo pozdravljeni v oddaji Dobra muzika na Radiu Velenje. Danes bomo obujali zgodbo skupine Pepel in Kri, ki je slovensko glasbo zaznamovala z obranim večglasnim petjem in pesmami, ki jih prepevamo še danes. Njena zasedba se je skozi leta spreminjala, ostali pa so prepoznaven zvok melodije, ki povezujejo generacije. Začeli bomo skladbo, s katero se je skupina leta 1975 predstavila tudi na Evroviziji. To je Dan ljubezni.

0: Dobra muzika.
1: Pozdravljeni znova v oddaji Dobra muzika, kjer danes predstavljamo skupino Pepel in kri. Njena zgodba se je začela po razpadu Belih ran. Tadej Hrušovar je želel nadaljevati glasbeno pot, pri kateri bi imelo osrednjo vlogo večglasno petje. Zamislil si je povezavo zabavne glasbe in zborovskega zvoka ter k sodelovanju povabil odlične pevce takratne slovenske glasbene scene. Jeseni leta 1974 je izšla prva mala plošča skupine z nosilno skladbo Enako nočje. Že naslednje leto pa je sledil velik preboj. 12-članska zasedba je na festivalu v Opatiji nastopila s pesmijo Dan ljubezni ter osvojila občinstvo in strokovno žirijo. Za zmago si je zagotovila nastop na pesmi Eurovizije v Štokholmu. Pot na evropski oder je zahtevala nekaj prilagajanja. Hrušovar je takrat služil vojaški rok, zato je za odhod v tujino potreboval posebno dovoljenje. Evrovizijska pravila pa so dovoljevala največ 6 nastopajočih, zato je takrat tam nastopila le polovica zasedbe. Dan ljubezni je medtem postal uspešnica po vsej Jugoslaviji, pozneje pa je dobil tudi različice v drugih jezikih. Toda Pepel in kri niso ostali skupina ene same pesmi. Redno so nastopali na slovenski popevki, odkuder prihaja tudi naš naslednji glasbeni izbor. To je Dekle iz Zlate ladice.

0: Dobra muzika.
1: Pozdravljeni znova. Poslušate oddajo Dobra muzika, v kateri danes govorimo o skupini Pepel in Kri. Njena posebnost je bila tudi spreminjajoča se zasedba. Med prepoznavnimi glasovi sta bila Ditka Haberl in Oto Pesner, ki sta hkrati gradila uspešni samostojni karieri. Skupino so nastopali tudi Edwin Fliser, Nita Močnik, Oliver Antauer in drugi. Pevci so imeli svoje obveznosti in glasbene poti, povezoval pa jih je Tadej Hrušovar svojo predstavo o bogatem, ubranem vokalnem zvoku. Prav zaradi številnih menjav so se pojavile tudi hudomušne pripombe, da bodo v skupini nekoč peli kar vsi Slovenci. A ne glede na to, kdo je stal na odru, je večglasno petje ostajalo njihov zaščitni znak. Pepel in Kri so se uveljavili tudi na splitskem festivalu, kjer so nastopali večkrat. S pesmijo Tuje Dalmacija so osvojili nagrado strokovne žirije, kar je bil za slovensko zasedbo poseben uspeh. Med njihove priljubljene skladbe z tega festivala se je uvrstila tudi skladba Samo tvoje in ne znam. Prisluhnimo ji, nato pa se bomo ustavili še pri evrovizijski zmagi, kateri so svoj glas prispevali tudi člani skupine Pepel in Kri.

0: Dobra muzika.
1: Še zadnjič danes lepo pozdravljeni v oddaji Dobra muzika na Radiu Velenje. Ob zgodbi skupine Pepel in Kri nas čaka še posebno evrovizijsko poglavje. Člani skupine Pepel in Kri so leta 1990 v Zagrebu kot spremljevalni pevci sodelovali pri zmagovalnem evrovizijskem nastopu. 15 let potem, ko so na tem odru zapeli Dan ljubezni, so tako prispevali svoj delež k evrovizijski zmagi. Pozneje so posneli tudi skladbo Evropa 92, slovensko različico takratne zmagovalne pesmi. Zasedba Pepel in Kri se je skozi desetletja spreminjala, njene pesmi pa so ostajale med poslušalci. Dan ljubezni, Dekle iz zlate ladice, V meni živje smeh in številne druge nas še danes spomnijo, kako močno lahko zazveni več glasov, ko se povežejo v celoto. S tem zaključujemo današnjo oddajo Dobra muzika. Danes smo na Radiu Velenje obujali zgodbe skupine Pepel in Kri. Za slovo pa bomo zavrtili še njihovo skladbo Evropa 92. Do naslednjič vas lepo pozdravljam, Jana Tito.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka.
2: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

topu čaj i nežno šelestenje listov. Začuti jesen z Radijem Velenje.

0: Radio Velenie.
1: Ay.

0: Radio Dudimaš Minta.
1: Poslušate Radio Velenje.
2: Na Kamut.

Jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa molčiš. Pa bom povedal, tu če znoriš.

Glej, srček moj, če tudi bom taj daleč po svetu, ali pa samo v gostilni po naši ulici, vedno se bom rad vrnil k tebi domov in ti nežno rekel.